0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Huey Lewis and the News, if this is it. Morgen på P5, og lige om lidt, så skal vi hylde Cher, som fylder rundt i dag. Men først skal vi have Kim Larsen om 100 år.

Rasmus Seebach med Olivia. Og så tager vi den, som vi roterer flittigt her på P5 i de her dage. Det er på McCartney's Days We Left Behind. Looking

den måde, som Keith Moon slår trommer på her i My Generation. Og jeg kan godt forestille sig, at han kunne slå en rimelig proper næve. The Who var det med My Generation, og frem til radiovisen kl. 15, danske Yellow Bellies og Sing Her a Love Song.

0: De søsfingere på P5. Der venter et kort nyhedsoverblik lige foruden, og klokken bliver 16:30, men først Jessie Ware.
1: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.